0: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland sammen med flere europeiske land skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag er det ventet for det meste skyet oppholdsvær, noen glimt av sol utover ettermiddagen, ca. 16 grader på det varmeste.
2: NFM Rock er en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Velde.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette er 1FM Rock.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det ventet for det meste skyet oppholdsvær, noen glimt av sol utover ettermiddagen, ca. 16 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har onsdag den 8. juli I dag. God morgen. Det blir wake up call litt over klokka 7. Da skal vi prøve å dele ut bursdagskake. Påmeldingen der finner du på nfm.no. Men vi har sikkert noen kjente folk som har bursdag også.
1: I kjent stil. Vi starter med Maya Hawke, som de fleste sikkert kjenner som Robin I Stranger Things. Hun fyller 28. Hun får følge med Jaden Smith som skuespiller og sønn av Will Smith. Han fyller også 28. Vi har Jake McDormand som spiller Brian Finch I tv-serien Limitless. Han fyller 40. Vi har Jamie Cook som gitaristen til Arctic Monkeys. Han fyller 41. Så har vi Sophia Bush, som kjent fra One Tree Hill, og John Tucker Must Die, og masse, masse mer. Hun fyller 44. Vi har Beck, som en amerikansk musiker, og kanskje mest kjent med sangen Loser. Han fyller 56. Og vi har Kevin Bacon, som kjent fra Apollo 13, og Footloose, og The Wild River. Han fyller 68.

0: kjører frokostshowet på NFM onsdagsmorgen, 8. juli. Klokka nærmer seg 7, snart nyheter betyr det. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Jeg sitter jo og teller ned dagene her, så et nytt kryss I almanakken. Enda en dag mindre å vente til vi skal spille kvartfinale, og så sitter jeg og føler litt på om vi skal bli skuffet om vi ikke kommer videre eller ei, men det vel en sak de fleste av oss må gjøre opp med oss selv. Når det gjelder nyhetene, vi skal innom VM selvfølgelig, det har vært noen dramatiske kamper I natt som har avgjort de siste lagene som skal spille mot hverandre I kvartfinalene. Vi skal høre litt om NATO, og så det Kongehuset som har vært på telefon til Meta. Det nemlig en falsk Instagram profil som hevder å være Sverre Magnus.
2: Au, fingeren min! Kom. Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: 1.5 nyheter.
1: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter for det meste skyet oppholdsvær i dag. Vi får 15 grader på det varmeste. Og i trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.

0: klokka passert 7. God morgen. Det frokostshow her på NFM frem til klokka 10, så I 3 timer til så skal vi sitte her og
1: skravle. Ja.
0: En kikk inn I kalenderen akkurat nå. Hva har skjedd den 8. juli opp gjennom historien? Vi kan starte I 1901, da fartsgrensa for biler I franske byer ble satt til 16 km I timen.
1: Her går du unna, Gunnar. Ja,
0: 16 km hadde ikke noe ABS-bremser og airbag den tiden, vet du. Vi skal til 2002, da det ble meldt om at et hvitt par hadde blitt foreldret til mørkerakt tvillinger etter kunstig befruktning.
1: Oi, designerbabya?
0: Ja, det blir jo på en måte det.
1: Ja.
0: Vi skal til 2004, da en amerikansk countryklubb tapte kampen om å holde kvinner ute av restauranten sin. Til tross for at de hevde at kvinnene ville genere mennene som spiste der naken. Dommeren mente at problemet ikke var kvinnene, men det faktum at naken spising var et brudd på klubbens egne regler.
1: Men hvorfor sitter de naken og spiser I en restaurant? Det sant? Dette, det ekte?
0: Dette ekte historie fra virkeligheten.
1: Oh my days.
0: Ja. Til slutt innom 2016, da psykologene anbefalte det å kjøre Atlanterhavsveien. Det var GPS-giganten TomTom som lette etter den beste veien I Europa. De spurte 14 000 om hva de ønsket seg av kjøreopplevelsene på sommerferie. Faktorer var klima, landskap, svinger, veikvalitet, trafikk og fasiliteter. Svarene ble så analysert av psykologer, og vinneren ble Atlanterhavsveien. Foran for eksempel Estoril Ocean Drive I Portugal, eller veien rundt Komosjøen I Italia.
1: Ja, nei, men Atlanterhavsveien mogger I Italia.

0: onsdag den 8. juli, og hvis vi skulle finne på et eller annet I dag som har med merkedager å gjøre, hva ville det være?
1: Ja, det bare å finne fram kalkulatoren. Vi gikk fra sjokoladedagen I går til mattedagen I dag. Læren om matematikk har vært viktig hele tiden nå, men folk tror at det finnes enda mer å hente fra matte for fremtiden.
0: Mm, la AI gjøre det.
1: Ja, word. Men spesielt dem som sitter på skolebenken da blir bedt om å følge ekstra godt med I mattetimene, men det dumt å legge den dagen her midt I sommerferien, tenker jeg.
0: Det sant.
1: Det går imot sin hensikt.
0: Det burde de tenke på.
1: Ja. Det også dagen for å finne barnet I seg, tillate seg selv å være litt barnslig og bare bli værende I den bobla hele dagen, og nå når det faktisk litt finere vær enn det det har vært, så ligger det jo an til å kunne bli en ganske bra dag med mye leik om moro.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Vi skal I gang med dagens wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding. I dag den 8. juli skal vi sende en hilsen til Ole Håkon Ragnarsson, som fyller 33 år. Kommer hilsen fra mamma der. Og så det Lars Morten Hustad, som fyller 61 I dag, som trekt til å få dagens bursdagskake, og kake skal han få om han tar telefon.
1: Ja, hallo.
0: God morgen du, og gratulerer med dagen.
1: Ja, gjennom. Hallo.
0: Hallo, ja. Lars? Ja, der var det tydeligvis litt vanskelig å få kontakt, eller få høre. Spørs om det noe feil på et eller annet teknisk apparatur her, men Lars Morten skal I alle fall få dagens bursdagskake. Do you think?

0: Vi får si hipp hurra og gratulere med navnedagen til
1: Sunniva, Sunnøve og Synne.
0: Hipp hipp hurra. Dagens sitat kommer fra Bill Keen, amerikansk tegneserieskaper, som har uttalt at de oppfant klemma så folk kunne vite at du glad I dem uten at du må si det.
1: For det så vanskelig å si det.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havna I sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut et nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle redda opp av sjøen. Leder Eirik Haagan forteller at situasjonen utviklet seg svært raskt. Andreas Autsen sier at han gikk inn I overlevelsesmodus og ble kraftig nedkjørt. De roser redningsmannskapene og fritidsbåtene som kom til unnsetning. Årsaken til ulykka fortsatt ikke avklart. En alvorlig arbeidsulykke på en gård på skolen fikk en dramatisk, men heldigvis god avslutning. Ludvig André Sagstad Tolås og faren Torleif ble hardt skadd da en ku gikk til angrep under arbeid I fjøsen. Begge ble fløget til St. Olavs hospital med blant annet indre blødning av punkterte lunger. Mens Ludvig lå på sykehuset, så fulgte hans fødselen av sønnen via FaceTime. Nå familien samlet igjen. Åge Aleksandersen kommer til Molde på mandag for å hedre sin nære venn Åge Hareide under minnekampen på Aker stadion. Rocky-veteranen forteller at de to var gode venner I rundt 40 år, og at markeringen blir både fin og sår. Aleksandersen donerer honoraret sitt til kamp mot kreft. Minnekampen starter klokka 17 på mandag, og det solgt rundt 9000 billetter. VM-feberen har inspirert en moldenser til å lage et eget nettspill. 24 år gamle Emil Woll har sammen med en kompis utviklet spillet Ro VM, der spillerne må treffe riktig timing når den kjente roinga på fotballtribuna starter. Ideen kom etter at videoer av supportere med dårlig timing ble populær på sosiale medier. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det ventet for det meste skyet oppholdsvær I dag. Vi får 15 grader på det varmeste. Og I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Velkommen til en ny utgave av spalten vår. Det noe med oss alle. Velkommen også til det Øyvind Tryleiner.
1: Hei, sant.
0: Du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, og i dag skal vi få ting gjort.
1: Yes, ja. Det kan av og til være utfordrende.
0: Gjett om.
1: Og i hvert fall hvis de tingene man skal gjøre litt grann kjedelige.
0: Ja, eller vanskelige.
1: Eller vanskelige. Ja. Eller at det litt sånn uklart hva man skal gjøre, eller at oppgavene virker stor. Eller...
0: Ja, fort gjort å prokrastinere, som det heter.
1: Ja. Og det man skal da prøve å utnytte, ikke for å komme i gang, men for på en måte holde ut, eller egentlig for å skaffe seg et sånt mentalt forsprang, da kan man utnytte Batman-effekten.
0: Det høres kult ut, det vil jeg være med på.
1: Ja, og grunnen til at man kaller det Batman-effekten var at for å studere dette her, evnen til gjennomføring og holde ut litt sånne krevende oppgaver, så tok de 4- og 6-åringer, ja. Og så satte de dem inn i et rom, og så ga de dem litt kjedelige oppgaver. Og så så de at de som skulle gjøre oppgavene, bare gjøre oppgavene, og så hadde de muligheten til å ta pause og spille videospill i stedet for. De som da bare fikk beskjed om å gjøre oppgaven, og hadde mulighet til å ta pause, de spilte veldig mye mer videospill, og gjorde veldig lite mer oppgave.
0: Mm.
1: De som fikk beskjed om at de skulle gjøre oppgaven som om de var Batman, de sto på mye hardere, de jobbet lenger, og de ga mer av seg selv i oppgaven. Her har vi jo da rett og slett dette med forbilder, for det er klart, hvis du skal, for det er jo litt sånn oppgaverelevans her også, altså i det øyeblikket du skal danse ballett for eksempel, og si at dans som om du er Batman, så vil det bli antagelig kanskje litt sånn, ja, ikke helt.
0: Må finne på noe annet der.
1: Så her er det mulig å bruke dette for seg selv også, også i voksen alder. Så man ser for seg at, ok, hvordan ville Arnold Schwarzenegger løst den oppgaven her? Eller hvem du nå måtte ha som forbilde innenfor den oppgaven eller den typen arbeidsoppgave du skal gjøre.
0: Mm.
1: Så ved å distansere seg, måtte sette seg utenfor seg selv, så kan man gi seg selv nye perspektiver på ting, og man kan evaluere
0: helt nye egenskaper.
1: Helt nye egenskaper. Man kan faktisk, hvis man skal løse et eller annet kreativt, så kan man tenke, ja, hvordan ville Walt Disney gjort dette her?
0: Ja.
1: Og så, så får man plutselig låne perspektiver fra disse andre personene som har litt eller annet andre egenskaper enn seg selv. Og da går man litt ut av seg selv og har ikke sine egne personlige begrensninger på samme måten. Mm.
0: Så neste gang det blir bedriftsfotball, hvordan ville Erling Braut Haaland gjort det der?
1: Ja, for eksempel, ikke sant? Styrte på med hodet først og sånn. Ja, da ser jeg for meg en kø av akillesskader.
0: Nei, klart.
1: Etterpå. Men det viktige er, det er sånn at det viktige er at du skal alltid være deg selv.
0: Ja.
1: Hvis du ikke kan være Batman, da må du alltid være Batman.
0: Akkurat. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.

0: Vi skal underholdningsnyheter her I frokostshowet. Aller først til Slottet, som advarer mot en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prinsen Sverre Magnus. Kontoen har delt bilder og innlegg fra fotball-VM, der prinsen har vært til stede. Slottet understreker at prins Sverre Magnus ikke står bak profilen, og har meldt inn til Meta for å få den fjernet. Målet å hindre at folk blir lurt eller at kontoen blir misbrukt. Den britiske artisten Youngblood brøt sammen I tårer under sin egen festival I Tsjekkia. Fra scenen fortalte han at hets og beskyldninger på nettet har gjort det tungt å være artist. Senere delte han et følelsesladet innlegg på Instagram, der han skrev at alt han har ønsket de siste 10 årene å spre kjærlighet. Det flere kjente artister som uttrykt støtte til Youngblood. Og skuespiller Gina Fjellheim Kjærstad forteller at hun I 6 dager trodde at hun hadde kreft med spredning. Beskjeden kom etter en legeundersøkelse tidligere I år. Senere gjorde sykehuset en ny vurdering av bildene og konkluderte med at det ikke var kreft, men ufarlige blodkarsvulster. Kjærstad sier at opplevelsen har satt dype mentale spor. Kreftforeningen kaller saken urovekkende, men understreker at sånne tilfeller sjeldne.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Akkurat!

0: 1 FM Gjønne.
1: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Slotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet for det meste skyet oppholdsvær I dag. Vi får 15 grader på det varmeste. Og I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan bringe 712 5x5.

Klokka har passert 8 på en onsdagsmorgen. Du I frokostshowet her på 1.5. Vi skal ta en liten kikk på det som skrives for øyeblikket. Aller først vår egen romstartsbustikke. Der står det om drama utenfor Hjertøya på lørdag. Det var jo 4 voksne personer som gikk I vannet etter at båten kantra. Og det var båten til Molde Røde Kors Hjelpekorps og 4 medlemmer derfra som havna I vannet. Eirik Haagan, som leder for Hjelpekorpset I Molde Røde Kors, sier til Romsdals Budstikke at de hadde kjørt alle sikkerhetsprosedyrer før de la ut, og at det var ingenting som tilsa at det skulle, ikke skulle gå bra. Det var han som var fartøysjef ombord på Røde Kors-båten da den kantra. Han og 3 andre havna I vannet, og det kan du lese om på rbnett.no. England I trøbbel, det skriver VG nå på morgen. England I trøbbel før Norge-kampen på lørdag. De aner ikke hvem som skal stoppe Antonio Nusa og Andreas Schjelderup I kvartfinalen på lørdag. Og det jo gode nyheter for oss, vil jeg si. Det står også om at USA har kommet med nye angrep mot Iran I natt, og Iran lover et knusende svar, så der pågår stridighetene fremdeles. Så over til Dagblad. Måpe I USA tar over for Oddvar Brå, står det I den øverste saken der. Det bildet av Petter Stordalen, som mener at seieren over Brasil Norges nye Oddvar Brå øyeblikk. Altså, I månedsvis, skulle jeg si, I flere år, så har man gått og sagt hvor var du da, Oddvar Brå brakk staven. Men den jo utdatert for lenge, lenge siden, så det bra at vi har et nytt sånt moment nå. Hvor var du da Norge slo Brasil I VM 2026.

0: life!
1: Det er grått, og det har jammen det blitt litt vått på denne onsdagsmorgen også. Det er, ja, etter sånn som værvarslet så ut I går, men en ny oppdatering I dag sier at, I alle fall hos Yr, da, at det skal ikke regne I dag. Men det har det allerede gjort, så der var det en aldri så liten bommert. Vi får håpe at det ikke blir så alt for mange dråpene, at vi kan kose oss litt I rolige vindforhold og sky av været og 15 grader som sånn helt midt på treet for juli å være. Snart skal vi ut og ro! For det det går I nå om dagen. Det en moldegutt med alvorlig tilfelle av VM-feber som har laget et eget ro-spill, og han skal du få høre fra ganske snart.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fotball-VM har gitt oss store øyeblikk på bana, men også noen ganske artige øyeblikk på tribuna. For når tromma går og publikum skal ro I takt, så det ikke alle som treffer helt på timinga. Og det har moldenser Emil Wold gjort noe med. Sammen med en kompis har han laget sitt eget nettspill, der du rett og slett kan teste om du klarer å ro på riktig tidspunkt.
1: Spillet jo egentlig bare en recreate av det som skjer på tribunen når man ror. At man sitter der som en I publikum, og så kommer det en trommelyd, og så skal man ro på riktig tidspunkt. Og det jo da inspirert av de memes av noen som har vært med og skulle ro, og så roer man for tidlig, og så ser det veldig klart ut.
2: Ja, ikke sant.
1: Og også liksom denne her litt morsomme halvhjertet protesten noen har da, med at man ikke skal være med å ro, fordi det liksom teit.
2: Hvor lang tid brukte du på å lage det?
1: Du, det, jeg har laget det her sammen med en kompis, som jeg bodde med I Stockholm det halvåret her, studerte IT, og han programmeringseksperten. Så han brukte bare en dag på å sette opp liksom, første utkast, og så har vi snakket litt frem og tilbake da, om forbedringer og sånn. Så det tok en liten uke å få det på en måte ferdig.
2: Når ble spillet lansert?
1: Spillet jo på en måte ikke helt lansert, måtte jeg si. Det jo, vi har jo delt litt sånn I sosiale medier og greier, men tanken jo egentlig å få til en sånn offisiell lansering denne uka her da. Ideen kom jo egentlig litt for sent. Altså, ideen kom jo etter Frankrike-kampen, så spillet ble jo ikke ferdig før Elfenbenskysten-kampen. Så har vi liksom finpusset litt på denne uka her. Så det jo først nå som vi heldigvis kom videre mot Brasil, at vi liksom virkelig kan få pushet litt her da. Planen nå egentlig at spillet skal få lov å gå sin gang, se hvor mange som interessert. Hvis det blir sånn at noen har lyst til å ha reklameplass for eksempel på nettsida, så tenker vi at de pengene kan gå til fotballrelatert veldedighet. Deriblandt fotballutstyr til familier som ikke har råd, dyre treningsavgifter til breddeidrett rundt omkring. Så det flere organisasjoner som driver med den typen ting, men vi egentlig åpne for hva som helst, hva folk måtte være villige til å støtte, så lenge det et godt og litt sånn kvalifisert formål. Da.
2: Tror du at vi går hele veien?
1: Nei, jeg tror vi går hele veien nå. Til finalen, og så trenger vi ikke å snakke om hvordan det mot Frankrike I finalen, men jeg tror vi kan begynne både mot England og Argentina, ja, nå som vi har tatt rotta på Brasil.
0: Det sa Emil Wold, og spillet han har laget, det finner du på rovm.no. Okay.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havna I sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut et nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle redda opp av sjøen. Leder Eirik Haagan forteller at situasjonen utviklet seg svært raskt. Andreas Autsen sier at han gikk inn I overlevelsesmodus og ble kraftig nedkjørt. De roser redningsmannskapene og fritidsbåtene som kom til unnsetning. Årsaken til ulykka fortsatt ikke avklart. En alvorlig arbeidsulykke på en gård på Skåla fikk en dramatisk, men heldigvis god avslutning. Ludvig André Sagstad Tolås og faren Torleif ble hardt skadd da en ku gikk til angrep under arbeid I fjøsen. Begge ble fløget til St. Olavs hospital med blant annet indre blødning av punkterte lunger. Mens Ludvig lå på sykehuset, så fulgte hans fødselen av sønnen via FaceTime. Nå familien samlet igjen. Åge Aleksandersen kommer til Molde på mandag for å hedre sin nære venn Åge Hareide under minnekampen på Aker stadion. Rocky-veteranen forteller at de to var gode venner I rundt 40 år, og at markeringen blir både fin og sår. Aleksandersen donerer honoraret sitt til kamp mot kreft. Minnekampen starter klokka 17 på mandag, og det solgt rundt 9000 billetter. VM-feberen har inspirert en moldenser til å lage et eget nettspill. 24 år gamle Emil Woll har sammen med en kompis utviklet spillet Ro-VM, der spillerne må treffe riktig timing når den kjente roingen på fotballtribuna starter. Ideen kom etter at videoer av supportere med dårlig timing ble populær på sosiale medier. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det ventet for det meste skyet oppholdsvær I dag. Vi får 15 grader på det varmeste. Og I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Vi fremdeles med I VM, skal spille kvartfinale mot England på lørdag, og vi slo jo ut Brasil I helga som var det helt fantastisk. Fotballgleden, den stor, samholdet godt. Ja, dette her samler jo hele nasjonen på forskjellige måter. Kygo har nå gitt ut en låt sammen med Erling Braut Haaland. Det skal du føre med mer om ganske snart, heng med.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, det kan fort bli en banger. Vi får se Erling Braut Haaland her I en Kygo-remix som Kygo nettopp har gitt ut. Mange vil nok kanskje påstå at Erling Braut Haaland bedre på fotballbana enn I studio, men laga, kjør!

Det nærmeste underholdningsnyheter her I frokostshowet, og der skal du blant annet få høre at slottet nå går ut og advarer. Hva de advarer mot, ja, det får du høre snart.

0: Vi skal underholdningsnyheter her I frokostshowet. Aller først til Slotte, som advarer mot en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prinsen Sverre Magnus. Kontoen har delt bilder og innlegg fra fotball-VM, der prinsen har vært til stede. Slotte understreker at prins Sverre Magnus ikke står bak profilen, har meldt inn til Meta for å få den fjernet. Målet å hindre at folk blir lurt eller at kontoen blir misbrukt. Den britiske artisten Youngblood brøt sammen I tårer under sin egen festival I Tjekkia. Fra scenen fortalte han at hets og beskyldninger på nettet har gjort det tungt å være artist. Senere delte han et følelsesladet innlegg på Instagram, der han skrev at alt han har ønsket de siste 10 årene å spre kjærlighet. Det flere kjente artister som uttrykt støtte til Youngblood. Og skuespiller Gina Fjellheim Kjærstad forteller at hun I 6 dager trodde at hun hadde kreft med spredning. Beskjeden kom etter en legeundersøkelse tidligere I år. Senere gjorde sykehuset en ny vurdering av bildene og konkluderte med at det ikke var kreft, men ufarlige blodkarsvulster. Kjærstad sier at opplevelsen har satt dype mentale spor. Kreftforeningen kaller saken urovekkende, men understreker at sånne tilfeller sjeldne.
1: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg 9 på en onsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal snart ha nyheter. Du på plass, Endre.
1: Ja da, og I godt humør, og det bare, det egentlig klø litt, for jeg skulle ønske det var lørdag snart. Jeg litt spent på den matchen, men det kanskje greit for alle parter at vi får roet oss litt ned før den blir spilt. Vi skal ikke roe oss ned I forhold til hva som foregår på verdensplan. Det en del sport, naturligvis. Det Midtøsten-krise. USA har angrepet Iran. Iran har angrepet amerikanske interesser. Vi skal høre om brennmaneter, også de som dukker opp utenfor kystene her vi bor. Og en død person funnet I en bil I Vestfold.

0: En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norske kysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemezanne til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det ventet for det meste skyet oppholdsvær I dag. Vi får 15 grader på det varmeste. Og I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

friends. Klokka har passert 9 på en onsdagsmorgen. Dette frokostshowet på NFM, og hverdag I frokostshowet cirka 7.20 har vi wake up call, der vi deler ut bursdagskake. I dag var det Lars Morten Hustad som fikk kake på 61-årsdagen sin, og det ble sendt ut hilsen til Ole Håkon Ragnarsson, som fyller 33 I dag. Kjenner du noen som har bursdag I dagen som kommer, gå inn på nfm.no for å melde på.

0: Vi har den 9. juli I dag, og godt inn I juli måned så det vært snart trygt å trekke månedens nyfødte for forrige måned, som var juni. Hvis du har fått barn I løpet av forrige måned, eller for så vidt også I juli, så kan du gå inn på nfm.no og melde deg på til månedens nyfødte, en konkurranse som ruller og går, som vi har trekning en gang I måneden av, og det en fin premiepakke som går til en og samme vinner. Premien fra våre samarbeidspartnere. Og dem kan du lese mer om der påmeldingen under linken baby på nfm.no. Kjenner du noen som har fått barn, så tips dem gjerne om konkurransen, men la dem melde seg på selv. Trekning av månedens nyfødte for juni kommer til å foregå I morgen, så her må påmeldingen inn ganske fort.
1: NFM's Wake Up Call.
0: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Au, fingeren min! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Fotball-VM har gitt oss store øyeblikk på banen, men også noen ganske artige øyeblikk på tribuna. For når tromma går og publikum skal ro I takt, så det ikke alle som treffer helt på timinga. Og det har moldenser Emil Wold gjort noe med. Sammen med en kompis har han laget sitt eget nettspill, der du rett og slett kan teste om du klarer å ro på riktig tidspunkt.
1: Spillet jo egentlig bare en recreate av det som skjer på tribunene når man ror. At man, man sitter der som en I publikum, og så kommer det en trommelyd, og så skal man ro på riktig tidspunkt. Og det jo da inspirert av de memes av noen som har vært med og skulle ro, og så roer man for tidlig, og så ser det veldig kleit ut.
2: Ja, ikke sant.
1: Og også liksom denne her litt morsomme halvhjerte protesten noen har da, om at man ikke skal være med ro. Fordi det liksom teit.
2: Hvor lang tid brukte du på å lage det?
1: Du, det, jeg har laget det her sammen med en kompis, som jeg bodde med I Stockholm det halvåret her. Studerte IT, og han programmeringseksperten. Så han brukte bare en dag på å sette opp liksom, første utkast, og så har vi snakket litt frem og tilbake da, om forbedringer og sånn. Så det tok en liten uke å få det på en måte ferdig.
2: Når ble spillet lansert?
1: Spillet jo på en måte ikke helt lansert, måtte jeg si. Det jo, vi har jo delt litt sånn I sosiale medier og greier, men tanken jo egentlig å få til en litt sånn offisiell lansering denne uka her da. Ideen kom jo egentlig litt for sent, altså ideen kom jo etter Frankrike-kampen, så spillet ble jo ikke ferdig før Elfenbenskysten-kampen, så har vi liksom finpusset litt på denne uka her. Så det jo først nå som vi heldigvis kom videre mot Brasil, at vi liksom virkelig kan få pusha litt her da. Planen nå egentlig at spillere skal få lov å gå sin gang, se hvor mange som interessert. Hvis det blir sånn at noen har lyst til å ha reklameplass for eksempel på nettsida, så tenker vi at de pengene kan gå til fotballrelatert veldedighet. Deriblandt fotballutstyr til familier som ikke har råd, dyre treningsavgifter til breddeidrett rundt omkring. Det flere organisasjoner som driver med den typen ting, men vi egentlig åpne for hva som helst, hva folk måtte være villige til å støtte, så lenge det et godt og litt sånn kvalifisert formål. Da.
2: Tror du at vi går hele veien?
1: Nei, jeg tror vi går hele veien nå, til finalen. Og så trenger vi ikke å snakke om hvordan det mot Frankrike I finalen, men jeg tror vi kan begynne både mot England og Argentina, ja, nå som vi har tatt rotta på Brasil.
0: Det sa Emil Wold, og spillet han har laget, det finner du på rovm.no.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havna I sjøen da redningsbåten deres kantret under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut et nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle redda opp av sjøen. Leder Eirik Hågan forteller at situasjonen utviklet seg svært raskt. Andreas Autsen sier at han gikk inn I overlevelsesmodus og ble kraftig nedkjørt. De roser redningsmannskapene og fritidsbåtene som kom til unnsetning. Årsaken til ulykka fortsatt ikke avklart. En alvorlig arbeidsulykke på en gård på Skåla fikk en dramatisk, men heldigvis god avslutning. Ludvig André Sagstad Holås og faren Torleif ble hardt skadd da en ku gikk til angrep under arbeid I fjøsen. Begge ble fløget til St. Olavs hospital med blant annet indre blødning av punkterte lunger. Mens Ludvig lå på sykehuset, så fulgte hans fødselen av sønnen via FaceTime. Nå familien samlet igjen. Åge Aleksandersen kommer til Molde på mandag for å hedre sin nære venn Åge Hareide under minnekampen på Aker stadion. Rocky-veteranen forteller at de to var gode venner I rundt 40 år, og at markeringen blir både fin og sår. Aleksandersen donerer honoraret sitt til kamp mot kreft. Minnekampen starter klokka 17 på mandag, og det solgt rundt 9000 billetter. VM-feberen har inspirert en moldenser til å lage et eget nettspill. 24 år gamle Emil Wold har sammen med en kompis utviklet spillet Ro VM, der spillerne må treffe riktig timing når den kjente roingen på fotballtribuna starter. Ideen kom etter at videoer av supportere med dårlig timing ble populær på sosiale medier. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det ventet for det meste skyet oppholdsvær I dag. Vi får 15 grader på det varmeste. Og I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.

0: Nå det frokostshowet her på 1FM. Riktig god onsdagsmorgen. Det onsdag, og dermed så det vel på tide å ha med oss spalten Det noe med oss alle, som vi har sammen med Øyvind Tryleine, som fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut med Molde Idrettsklinikk. Og det som med oss nå, det at vi får ikke gjort en dritt. Hvordan få gjort ting? Ja, det skal du få en løsning på snart.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. 1FM Rock.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til en ny utgave av spalten vår. Det noe med oss alle. Velkommen også til det Øyvind Tryleiner.
1: Hei, sant.
0: Du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, og i dag skal vi få ting gjort.
1: Yes, ja. Det kan av og til være utfordrende.
0: Gjett om.
1: Og i hvert fall hvis de tingene man skal gjøre litt grann kjedelige.
0: Ja, eller vanskelige.
1: Eller vanskelige. Ja. Eller at det litt sånn uklart hva man skal gjøre, eller at oppgavene virker stor. Eller...
0: Ja, fort gjort å prokrastinere, som det heter.
1: Ja. Og det man skal da prøve å utnytte, ikke for å komme i gang, men for på en måte å holde ut, eller egentlig for å skaffe seg et sånt mentalt forsprang, da kan man utnytte Batman-effekten.
0: Det høres kult ut, det vil jeg være med på.
1: Ja, og grunnen til at man kaller det Batman-effekten var at for å studere dette her, evnen til gjennomføring og holde ut litt sånne krevende oppgaver, så tok de 4- og 6-åringer. Ja. Og så satte de dem inn i et rom, og så ga de dem litt kjedelige oppgaver. Og så så de at de som skulle gjøre oppgavene, bare gjøre oppgavene, og så hadde de muligheten til å ta pause og spille videospill i stedet for. De som da bare fikk beskjed om å gjøre oppgaven, og hadde mulighet til å ta pause, de spilte veldig mye mer videospill, og gjorde veldig lite mer oppgave.
0: Mm.
1: De som fikk beskjed om at de skulle gjøre oppgaven som om de var Batman, de sto på mye hardere, de jobbet lenger, og de ga mer av seg selv i oppgaven. Her har vi jo da rett og slett dette med forbilder, for det er klart, hvis du skal, for det er jo litt sånn oppgaverelevans her også, altså i det øyeblikket du skal danse ballett for eksempel, og si at dans som om du Batman, så vil det bli antagelig kanskje litt sånn, ja, ikke helt.
0: Må finne på hva annet der.
1: Så her er det mulig å bruke dette for seg selv også i voksen alder. Så man ser for seg, ok, hvordan ville Arnold Schwarzenegger løst den oppgaven her? Eller hvem du nå måtte ha som forbilde innenfor den oppgaven eller den typen arbeidsoppgave du skal gjøre.
0: Mm.
1: Så ved å distansere seg, måtte sette seg utenfor seg selv, så kan man gi seg selv nye perspektiver på ting, og man kan evaluere
0: egenskaper.
1: Helt nye egenskaper. Man kan faktisk, hvis man skal løse et eller annet kreativt, så kan man tenke, ja, hvordan ville Walt Disney gjort dette her?
0: Ja.
1: Og så, så får man plutselig låne perspektiver fra disse andre personene som har litt eller annet andre egenskaper enn seg selv. Og da går man litt ut av seg selv og har ikke sine egne personlige begrensninger på samme måten. Mm.
0: Så neste gang det blir bedriftsfotball, hvordan ville Erling Braut Haaland gjort det der?
1: Ja, for eksempel, ikke sant? Styrte på med hodet først og sånn. Ja, da ser jeg for meg en kø av akillesskader.
0: Nei, klart.
1: Etterpå. Men det viktige er, det er sånn at det viktige er at du skal alltid være deg selv.
0: Ja.
1: Hvis du ikke kan være Batman, da må du alltid være Batman.
0: Akkurat. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.

Det nærmest underholdningsnyheter her I frokostshowet, og der skal du blant annet få høre at slottet nå går ut og advarer. Hva de advarer mot, ja, det får du høre snart.

0: Vi skal underholdningsnyheter her I frokostshowet. Aller først til Slottet, som advarer mot en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prinsen Sverre Magnus. Kontoen har delt bilder og innlegg fra fotball-VM, der prinsen har vært til stede. Slottet understreker at prins Sverre Magnus ikke står bak profilen og har meldt inn til Meta for å få den fjernet. Målet å hindre at folk blir lurt eller at kontoen blir misbrukt. Den britiske artisten Youngblood brøt sammen I tårer under sin egen festival I Tjekkia. Fra scenen fortalte han at hets og beskyldninger på nettet har gjort det tungt å være artist. Senere delte han et følelsesladet innlegg på Instagram, der han skrev at alt han har ønsket de siste 10 årene å spre kjærlighet. Det flere kjente artister som uttrykt støtte til Youngblood. Og skuespiller Gina Fjellheim Kjærstad forteller at hun I 6 dager trodde at hun hadde kreft med spredning. Beskjeden kom etter en legeundersøkelse tidligere I år. Senere gjorde sykehuset en ny vurdering av bildene og konkluderte med at det ikke var kreft, men ufarlige blodkarsvulster. Kjærstad sier at opplevelsen har satt dype mentale spor. Kreftforeningen kaller saken urovekkende, men understreker at sånne tilfeller sjeldne.
1: Beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM

0: Klokka nærmer seg 10 på en onsdagsmorgen som snart går over I formiddag. Det betyr at frokostshowet ferdig. Vi skal dekke på til lunsj og der serveres musikk mens du jobber, eventuelt musikk mens du har ferie hvis du har det. Ettermiddagsrush med Kalle fra klokka 2 som vanlig, og I morgen tidlig det nytt frokostshow fra 6.30. Da har vi massevis av billetter til kamp mot kreft. Åge Hareides minnekamp, som vi skal prøve å dele ut. Har du lyst på billetter, så det bare å følge med I morgen tidlig. Ha en nydelig onsdag.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM-nyhetene.
1: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemezanne til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havnet i sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut et nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle reddet opp av sjøen. Leder Eirik Hågan forteller at situasjonen utviklet seg svært raskt. Andreas Autsen sier at han gikk inn i overlevelsesmodus. En mann i 40-årene er dømt til 120 dagers fengsel for å laste ned og delt materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen lastet mannen ned 385 filer over en periode på 8 måneder og delte 239 av dem videre. Nordmøre og Romsdal tingrett beskriver innholdet som svært grove overgrep mot barn. 7 bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Sørsideveien i Hustadvika i går kveld. Kontrollen ble gjennomført til 60-sone, der høyeste hastighet var 80 km i timen. Politiet hadde også ruskontroll ved Tøndergård i natt. Der ble det ikke avdekket noen lovbrudd. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no.
0: Rocka hits. 1FM Rock. Yeah.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes. Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene, innrock og poprock, samlet på én kanal. NFM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.

0: Lillepretammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser er satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person er funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havnet I sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut et nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle reddet opp av sjøen. Leder Eirik Hågan forteller at situasjonen utviklet seg svært raskt. Andreas Autsen sier at han gikk inn I overlevelsesmodus. En mann I 40-årene dømt til 120 dagers fengsel for å laste ned og delt materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen lastet mannen ned 385 filer over en periode på 8 måneder og delte 239 av dem videre. Nordmøre og Romsdal tingrett beskriver innholdet som svært grove overgrep mot barn. 7 bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Sørsideveien I Hustadvika I går kveld. Kontrollen ble gjennomført til 60-sone, der høyeste hastighet var 80 km I timen. Politiet hadde også ruskontroll ved Tøndergård I natt. Der ble det ikke avdekket noen lovbrudd. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikket finner du på rbnetto.no.
0: Alle de beste låtene, indie-rock og pop-rock, samlet på én kanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havna I sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut et nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle redda opp av sjøen. Leder Eirik Haagan forteller at situasjonen utviklet seg svært raskt. Andreas Autsen sier at han gikk inn I overlevelsesmodus. En mann I 40-årene dømt til 120 dagers fengsel for å laste ned og delt materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen lastet mannen ned 385 filer over en periode på 8 måneder og delte 239 av dem videre. Nordmøre og Romsdal tingrett beskriver innholdet som svært grove overgrep mot barn. 7 bilførere fikk bot etter en fartskontroll på Sørsideveien I Hustadvika I går kveld. Kontrollen ble gjennomført til 60-sone, der høyeste hastighet var 80 km I timen. Politiet hadde også ruskontroll ved Tøndergård I natt. Der ble det ikke avdekket noen lovbrudd. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: For deg som alltid har en luftgitar

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 300 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå,

0: det mer 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke er til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredjedel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser er satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det blir gratis stor skjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Molde lørdag kveld. Kampen vises I Alexandraparken I samarbeid mellom Molde kommune og Moldejazz. Området åpner klokka 8, og det plass til rundt 1200 tilskuere. Arrangementet blir rusfritt, og det blir salg av brus, vann og snacks. Kommunen opplyser at visninga ikke vil koste kommunen noe. Det var 4 personer fra Molde Røde Kors som havna I sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut et nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle redda opp av sjøen. Leder Eirik Hågan forteller at situasjonen utviklet seg svært raskt. Andreas Autsen sier at han gikk inn I overlevelsesmodus. En mann I 40-årene dømt til 120 dagers fengsel for å laste ned og delt materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen lasta mannen ned 385 filer over en periode på 8 måneder, og delte 239 av dem videre. Nordmøre og Romsdal tingrett beskriver innholdet som svært grove overgrep mot barn. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene, innerrock og poprock, samlet på én kanal. NFM Rock.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: I took my time.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute

0: Siri Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredjedel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Vi venter for det meste skyet oppholdsvær resten av dagen. I natt kan det komme noen regndråper. I morgen så venter skyet eller delvis skyet og cirka 17 grader på det varmeste.

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det blir gratis storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Molde lørdag kveld. Kampen vises I Alexandra-parken I et samarbeid mellom Molde kommune og Moldejazz. Området åpner klokka 8, og det plass til rundt 1200 tilskuere. Arrangementet blir rusfritt. Rival avlyses I visning av kvartfinalen på Rivalhuset. Rival ønsker å støtte initiativet I Alexandra-parken. Rundt 100 personer møtte opp da Rival viste åttendelsfinalen mot Brasil. Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havna I sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle redda opp av sjøen. Leder Eirik Hågan forteller at situasjonen utviklet seg svært raskt, og Andreas Autsen sier at han gikk inn I overlevelsesmodus. Og 24 år gamle Markus Eriksson fra Molde blitt hovedtrener for Strømmen I første divisjon. Dermed han den yngste faste hovedtreneren I norsk toppfotball. Eriksson startet trenerkarriere allerede som 16-åring I treff, og har det siste halvandet året vært assistenttrener I Strømmen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste skyet oppholdsvær resten av dagen. I natt kan det komme noen regndråper. I morgen så det venter skyet eller delvis skyet og cirka 17 grader på det varmeste.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Du hører etter middagsrushet med Kalle. Jeg heter Stian og kommer snart med underholdningsnyheter. Der skal du blant annet få høre om Erling Braut Haalands gamle rap-låt, som har fått nytt liv. I've

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Dette er ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
2: Erling Braut Haalands gamle rapplåt har nå fått nytt liv. Artisten Kygo har gitt ut en ny versjon av Kygo Jo på Spotify etter at han lovte hvis Haaland skår til mål mot Brasil I fotball-VM, og det gjorde han jo. Haaland sier at han har hørt remixen og tror den kan bli en skikkelig suksess. Nå kan man få bekreftet helt på slutten av låta.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn.
2: Den originale låta ble laget for mor og skyld av Haaland og lagkammeratene på en G17 landslagssamling I 2016, og den siste tiden blitt ganske så populær I sosiale medier. Etter Carpe World på Ekeberg I Oslo reagerer flere publikummer på mye prating under konsertene. Flere mener snakkingen ødela opplevelsen og spør om konsertkulturen I Norge I endring. En festivalforsker ved NTNU sier at det naturlig for at folk prater på festivaler, fordi det sosiale en viktig del av opplevelsen. Og mange fotballfans på ferie I Kristiansand må ta et vanskelig valg lørdag kveld. Norges VM-kvartfinale mot England spilles nemlig samtidig som kaptein Sabeltan har forestilling I Dyreparken. Dyreparken sier at forestillingen ikke kan flyttes fordi at den laget for å spilles I mørket. Skaperen av kaptein Sabeltan, Terje Formo, sier at han forstår dilemmaet, men mener hver familie må velge selv. Det også mulig å bytte billetter til senere forestilling.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers

0: Ja, ja, du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1-5-1.
1: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Vi venter for det meste skyet oppholdsvær resten av dagen. I natt kan det komme noen regndråper. I morgen så er det ventet skyet eller delvis skyet, og ca. 17 grader på det varmeste.

0: NFMs wake up call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdal. NFM Rock. Dette NFM Nyhetene.
1: Det blir en gratis storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England i Molde lørdag kveld. Kampen vises i Alexandraparken i et samarbeid mellom Molde kommune og Moldejazz. Området åpner klokka 8, og det plass til rundt 1200 tilskuere. Arrangementet blir rusfritt. Rival avlyses i visning av kvartfinalen på Rivalhuset. Rival ønsker å støtte initiativet i Alexandraparken. Rundt 100 personer møtte opp da Rival viste åttendelsfinalen mot Brasil. Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havna i sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle redda opp av sjøen. Leder Eirik Hågan forteller at situasjonen utvikla seg svært raskt, og Andreas Autsen sier at han gikk inn i overlevelsesmodus. Og 24 år gamle Markus Eriksson fra Molde er blitt hovedtrener for Strømmen i første divisjon. Dermed er han den yngste faste hovedtreneren i norsk toppfotball. Eriksson startet trenerkarriere allerede som 16-åring i Treff, og har det siste halvannet året vært assistenttrener i Strømmen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste skyet oppholdsvær resten av dagen. I natt kan det komme noen regndråper. I morgen så er det ventet skyet eller delvis skyet og ca. 17 grader på det varmeste.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: ett minut med underhållningsnyheter på NFM.
1: Erling Braut Haalands gamle rapplåt har nå fått nytt liv. Artisten Kygo har gitt ut en ny versjon av Kygo Jo på Spotify etter at han lovte det hvis Haaland skår til mål mot Brasil I fotball-VM, og det gjorde han jo. Haaland sier at han har hørt remixen og tror den kan bli en skikkelig suksess. Nå kan man få bekreftet helt på slutten av låta.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Den originale låta ble laget for moroskyld av Haaland og lagkammeratene på en G17 landslagssamling I 2016, og har den siste tida blitt ganske så populær I sosiale medier. Etter Carpe World på Ekeberg I Oslo reagerer flere publikummer på mye prating under konsertene. Flere mener snakkinga ødela opplevelsen og spør om konsertkulturen I Norge I endring. En festivalforsker ved NTNU sier at det naturlig at folk prater på festivaler, fordi det sosiale en viktig del av opplevelsen. Og mange fotballfans på ferie I Kristiansand må ta et vanskelig valg lørdag kveld. Norges VM-kvartfinale mot England spilles nemlig samtidig som kaptein Sabeltan har forestilling I Dyreparken. Dyreparken sier at forestillingen ikke kan flyttes fordi at den laget for å spilles I mørket. Skaperen av kaptein Sabeltan, Terje Formo, sier at han forstår dilemmaet, men mener hver familie må velge selv. Det også mulig å bytte billetter til senere forestilling.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter for det meste skyet oppholdsvær resten av dagen. I natt kan det komme noen regndråper. I morgen så er det ventet skyet eller delvis skyet og ca. 17 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det blir gratis storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Molde lørdag kveld. Kampen vises I Alexandraparken I et samarbeid mellom Molde kommune og Moldejazz. Området åpner klokka 8, og det plass til rundt 1200 tilskuere. Arrangementet blir rusfritt. Rival avlyses I visning av kvartfinalen på Rivalhuset. Rival ønsker å støtte initiativet I Alexandraparken. Rundt 100 personer møtte opp da Rival viste åttendelsfinalen mot Brasil. Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havna I sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle redda opp av sjøen. Leder Eirik Hågan forteller at situasjonen utvikla seg svært raskt, og Andreas Autsen sier at han gikk inn I overlevelsesmodus. Og 24 år gamle Markus Eriksson fra Molde blitt hovedtrener for Strømmen I første divisjon. Dermed han den yngste faste hovedtreneren I norsk toppfotball. Eriksson startet trenerkarriere allerede som 16-åring I treff, og har det siste halvannet året vært assistenttrener I Strømmen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste skyet oppholdsvær resten av dagen. I natt kan det komme noen regndråper. I morgen så det venter skyet eller delvis skyet og cirka 17 grader på det varmeste.

0: Au, au, fingeren min!
1: Kom!
0: Nei, løft!
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidet vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Erling Braut Haalands gamle rapplåt har nå fått nytt liv. Artisten Kygo har gitt ut en ny versjon av Kygo Jo på Spotify etter at han lovte hvis Haaland skår til mål mot Brasil I fotball-VM, og det gjorde han jo. Haaland sier at han har hørt remixen og tror den kan bli en skikkelig suksess. Noe man får bekreftet helt på slutten av låta.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Den originale låta ble laget for mor og skyld av Haaland og lagkammeratene på en G17 landslagssamling I 2016, og den siste tiden blitt ganske så populær I sosiale medier. Etter Carpe World på Ekeberg I Oslo reagerer flere publikummer på mye prating under konsertene. Flere mener snakkingen ødela opplevelsen og spør om konsertkulturen I Norge I endring. En festivalforsker ved NTNU sier at det naturlig for at folk prater på festivaler, fordi det sosiale en viktig del av opplevelsen. Og mange fotballfans på ferie I Kristiansand må ta et vanskelig valg lørdag kveld. Norges VM-kvartfinale mot England spilles nemlig samtidig som kaptein Sabeltan har forestilling I Dyreparken. Dyreparken sier at forestillingen ikke kan flyttes fordi at den laget for å spilles I mørket. Skaperen av kaptein Sabeltan, Terje Formo, sier at han forstår dilemmaet, men mener hver familie må velge selv. Det også mulig å bytte billetter til senere forestilling.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFM Rock.

vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på én kanal. NFL Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: BFM nyhetene.
1: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Oppda anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi venter for det meste skyet oppholdsvær resten av dagen. I natt kan det komme noen regndråper. I morgen så er det ventet skyet eller delvis skyet og ca. 17 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Det blir gratis storskjermvisning av Norges VM kvartfinale mot England I Molde lørdag kveld. Kampen vises I Alexandra Parken I et samarbeid mellom Molde kommune og Moldejazz. Området åpner klokka 8 og det plass til rundt 1200 tilskuere. Arrangementet blir rusfritt. Rival avlyses I visning av kvartfinalen på Rivalhuset. Rival ønsker å støtte initiativet I Alexandra Parken. Rundt 100 personer møtte opp da Rival viste åttendelsfinalen mot Brasil. Det var fire personer fra Molde Røde Kors som havna I sjøen da redningsbåten deres kantra under en øvelse sør for Hjertøya på lørdag. Mannskapet rakk å sende ut nødsignal, og rundt 30 minutter senere var alle redda opp av sjøen. Leder Eirik Hågan forteller at situasjonen utviklet seg svært raskt, og Andreas Autsen sier at han gikk inn I overlevelsesmodus. Og 24 år gamle Markus Eriksson fra Molde blitt hovedtrener for Strømmen I første divisjon. Dermed han den yngste faste hovedtreneren I norsk toppfotball. Eriksson startet trenerkarriere allerede som 16-åring I treff, og har det siste halvandet året vært assistenttrener I Strømmen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste skyet oppholdsvær resten av dagen. I natt kan det komme noen regndråper. I morgen så det venter skyet eller delvis skyet og cirka 17 grader på det varmeste.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

Du ettermiddagsrushet med Kalle. Jeg heter Stian og kommer snart med underholdningsnyheter. Der skal du blant annet få høre om Erling Braut Haalands gamle rap-låt som har fått nytt liv.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Erling Braut Haalands gamle rapplåt har nå fått nytt liv. Artisten Kygo har gitt ut en ny versjon av Kygo Jo på Spotify, etter at han lovte hvis Haaland skårte mål mot Brasil I fotball-VM, og det gjorde han jo. Haaland sier at han har hørt remixen og tror den kan bli en skikkelig suksess. Nå kan man få bekreftet helt på slutten av låta.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Den originale låta ble laget for mor og skyld av Haaland og lagkammeratene på en G17 landslagssamling I 2016, og den siste tiden blitt ganske så populær I sosiale media. Etter Carpe World på Ekeberg I Oslo reagerer flere publikummer på mye prating under konsertene. Flere mener snakkingen ødela opplevelsen og spør om konsertkulturen I Norge I endring. En festivalforsker ved NTNU sier at det naturlig for at folk prater på festivaler, fordi det sosiale en viktig del av opplevelsen. Og mange fotballfans på ferie I Kristiansand må ta et vanskelig valg lørdag kveld. Norges VM-kvartfinale mot England spilles nemlig samtidig som kaptein Sabeltan har forestilling I Dyreparken. Dyreparken sier at forestillingen ikke kan flyttes fordi at den laget for å spilles I mørket. Skaperen av kaptein Sabeltan, Terje Formo, sier at han forstår dilemmaet, men mener hver familie må velge selv. Det også mulig å bytte billetter til senere forestilling.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: I vår wake up call, hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I tro på showet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.

0: NFM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.